så det altså ledetråd nummer tre I dagens quiz. Det denne her. Tre kjempehits. Spørsmålet bare, hvilket år var det?

jeg vil da påstå at fredagen har ankommet på beste mulig måte, og for mitt vedkommende en pose med Laban fra Nidar. Åh, da det fredag. Ikke at det det hver fredag, men den setter i alle fall en sånn ekstra piff på dagen. Prikken over i'en, streken på t'en, og så videre. Hvis du nå sitter der og tenker, ja men 17.30 endre, nå må du ta og spille noe annet enn dette. Jeg trenger låta mi for å få fredagsfølelsen. Ja, men gjør noe med det da. Snakk med meg. Det gjør du via sosiale medier. Jeg er tilgjengelig på stort sett det som er. Bare søk meg opp. Det på en måte der ankerpunktet ligger. Endre Lundgren. Det meg. Hvis det står flere navn enn Endre Lundgren, så det ikke meg. Jeg vet om en annen i hvert fall som heter det, og han fotballspiller. Setter sikkert ikke pris på å få sånne meldinger i mailboksen. Andre ting kan du også bare skyte fra hofta mi, egentlig. Vi skal straks starte med quizzen.

0: Dette Sørlandsradioen. Jeg, Kyrre Dahl, ønsker deg en fortsatt fin dag.
1: Lett blanding.

Uansett om du lytter på DAB eller om du hører på FM, så dette Sørlandsradioen. Du kan velge hvordan du vil lytte, også på nettet. Gå inn på nettsiden vår sørlandsradioen.no. Der kan du lytte på oss, eller du kan lese mer om det som foregår på stasjonen og programlederne og alt det som skjer.

du har en fin dag foran radioapparatet. Jeg heter Jonas Bording, og du hører på Sørlandsradioen, og det ikke den eneste stemmen du kan høre dette. Vi har med oss Endre, og Hanne, og Kyrre, og Tore alle programledere her på Sørlandsradioen. Gå inn på nettsidene våre, og sjekk ut hva vi driver med der, sørlandsradioen.no.

Om du skulle være det minste I tvil, så hører du på Sørlandsradion, og sannsynligheten stor for at du befinner deg et sted på Sørlandskysten.

fint at du har stilt inn radioen din på Sørlandsradioen. Du hører på radioen som sender langs Sørlandskysten. Vi sender både fra DAB og på FM, så det burde være god mulighet til å få oss inn. Og hvis ikke det et alternativ, ja, da går du på nettsiden sørlandsradioen.no, så kan du lytte til oss via nettet.